Nyelum bo chalo go ande ma nye ba je men jo ngin de nyelum ba na Chalo mo mo mo da za da e za Wa mo da mar pe ma se don, mo da mar pe ma se don Wa mo da mar pe ma se don, mo da mar pe ma se don Wa mo da mar pe ma se don, mo da mar pe ma se don